chân vừa cô tắm mừng chân tắm cũng là đi tắm mừng chân tắm là asu mặt chân cầu bây giờ là công là sinh mà làm tổng ra su chung qua mà đi mà tắm đi bôi chân mà chân mà đi tắm mà đi mà đi ăn chung cả.